0: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం సమయం 1:50. ఇప్పుడు ఉర్దూలో వార్తలు వింటారు. ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: ఆదాబ్, ఈ ఆకాశవాణి హై ఖబరో కే సాథ్ మే మొహమ్మద్ అమ్మార్. کئی معاملات پر اپوزیشن ارکان کے شورغل کے تناظر میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی میں آج بھی رکاوٹ پڑی. لوک سبھا میں ٹرائبونلز اصلاحات بل 2026 سمیت 4 بل پیش کیے گئے. مذکورہ بل کا مقصد ٹرائبونلز کے کام کاج میں شفافیت اور صلاحیت میں بہتری لانا ہے. جھارکھنڈ میں بھرتی امتحانات میں مبینہ بےضابطگیوں کے معاملے پر احتجاج کرنے والے طلبہ نے ریاستی اسمبلی کی جانب اپنا مارچ شروع کر دیا ہے. پورے ملک میں ترنگا ریلیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے. ہر گھر ترنگا مہم میں تیزی آ رہی ہے. مشرقی چین کے کچھ حصوں میں شدید طوفان ڈولفن سے کافی نقصان ہوا ہے. 10 لاکھ سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے. اور آج ببر شیروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت نے پچھلے 10 سال میں ببر شیروں کو محفوظ رکھنے کا سفر کامیابی کے ساتھ طے کیا ہے اور ان کی تعداد 891 ہو گئی ہے. اب خبریں تفصیل سے. کئی معاملات پر اپوزیشن ارکان کی ہنگامہ آرائی کے تناظر میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی دن میں 2 بجے تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے. ان میں نیٹ معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے دوران پولیس کی مبینہ کارروائی کا معاملہ بھی شامل ہے. ٹرائبونلز کی اصلاحات سے متعلق بل 2026 آج لوک سبھا میں پیش کیا گیا. پہلی بار ملتوی ہونے کے بعد جب دن میں 12 بجے ایوان کی کارروائی پھر شروع ہوئی تو قانون اور انصاف محکمے کے وزیر مملکت ارجن رام میگھوار نے اپوزیشن ارکان کے شور غل کے بیچ مذکورہ بل پیش کیا. اس کا مقصد مختلف ٹرائبونلز کے چیئر پرسنز اور ارکان کی تعلیمی قابلیت اور تقرر میں یکسانیت, شفافیت اور آزادی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ صلاحیت کو بہتر بنانا, نیز ٹرائبونلز کی انتظامیہ اور کام کاج میں بہتری لانا ہے. مذکورہ بل میں ایک قومی ٹرائبونلز کمیشن قائم کرنے کی بھی تجویز ہے. ادھر کوئلے اور کانوں کے محکمے کے وزیر جی کشن ریڈی نے کانوں اور معدنیات سے متعلق ترقیاتی اور انضباطی ترمیمی بل 2026 پیش کیا. مذکورہ بل میں 1957 کے متعلقہ ایکٹ میں ترمیم کرنے کی بات کہی گئی ہے. ادھر امور داخلہ کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے کیرلا سے متعلق نام بدلنے کا بل 2026 پیش کیا. امداد باہمی کے وزیر مملکت مرلی دھر موہن نے قومی امداد باہمی

0: ترقیاتی کارپوریشن ترمیمی بل 2026 پیش کیا، جس کا مقصد 1962 کے متعلقہ ایکٹ میں مزید ترمیم کرنا ہے۔ اس کے بعد صدر نشین سندھیا رے نے اپوزیشن ارکان پر زور دیا کہ وہ اپنی اپنی سیٹوں پر واپس چلے جائیں اور ایوان کا کام کاج ہونے دیں۔ صدر نشین نے ایوان کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ اس سے قبل جب دن میں 11 بجے ایوان کی کارروائی شروع ہوئی تو صدر نشین ان کے پریم چندرن نے سوالوں کے وقفے کی کارروائی چلانے کی کوشش کی، لیکن اپوزیشن ارکان نے طلبہ کے احتجاج کے دوران پولیس کی مبینہ کارروائی کا معاملہ اٹھایا اور اپوزیشن کے شورغل کے تناظر میں کارروائی دن میں 12 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ نیٹ معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی سمیت دیگر امور پر اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کے تناظر میں راجیہ سبھا کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ پہلی التوا کے بعد 12 بجے جب ایوان کی کارروائی شروع ہوئی، چیئرمین سی پی رادھا کرشن نے وقفہ سوالات شروع کیا۔ بجلی کے مرکزی وزیر منوہر لال نے بتایا کہ بجلی سے متعلق قومی پالیسی 2026 کا مسودہ متعلقہ فریقوں سے مشاورت مکمل ہونے کے بعد حتمی مرحلے میں ہے۔ ضمنی سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ اس پالیسی کو بجلی کی تقسیم کے اسمارٹ نظام کو مضبوط بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔
1: اسمارٹ ڈسٹریبیوشن سسٹم کو بڑھاوا دینے کے لیے ڈسٹریبیوشن یوٹیلیٹیز کی فائنینشیل سسٹینیبلٹی مضبوط کرنے کے لیے کئی پرادھان شامل کیے گئے ہیں، اور جو پرادھان بنائے گئے ہیں وہ سارے دیش بھر کے لیے لاگو ہوں گے۔ ڈسٹریبیوٹیڈ رینیبل انرجی تیورتا سے لانے کے لیے ڈرافٹ پالیسی اسٹوریج کے ساتھ سب سے پہلے روف ٹاپ سولر، اس کے بعد پیئر ٹو پیئر انرجی ٹریڈنگ، اس پرکار کے پرادھان کھا گیا ہے۔
0: انہوں نے مزید کہا کہ بجلی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے مانگ اور سپلائی دونوں انتظام پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ اپوزیشن کے شورغل کے دوران جناب منوہر لال نے ضمنی سوالوں کے جواب دیے۔ ہنگامہ آرائی جاری رہنے پر چیئرمین نے ایوان کی کارروائی 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ اس سے قبل دن میں 11 بجے جب ایوان کی کارروائی شروع ہوئی تو مختلف وزیروں نے اپنی اپنی وزارتوں سے متعلق دستاویزات ایوان کی میز پر پیش کی۔ پارلیمانی قائمہ کمیٹیوں کی رپورٹس بھی پیش کی گئیں، جن میں خزانہ، ہاؤسنگ اور شہری امور، ریلوے، سماج انصاف اور تفویض اختیارات سے متعلق کمیٹیاں شامل تھیں۔ اس کے بعد صدر نشین سی پی رادھا کرشن نے وقفہ صفر شروع کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جھارکھنڈ میں بھرتی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے معاملے پر طلبہ نے جے پال سنگھ منڈا اسٹیڈیم سے جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی کی جانب مارچ شروع کر دیا ہے۔ جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن جے پی ایس سی اور جھارکھنڈ اسٹاف سلیکشن کمیشن جے ایس ایس سی میں اصلاحات سے متعلق منچ کی قیادت میں طلبہ کا احتجاج آج 17 روز میں داخل ہو گیا ہے۔ احتجاج کر رہے طلبہ بعض امتحانات، خاص طور پر جے ایس ایس سی سی جی ایل کو رد کرنے اور مبینہ بے ضابطگیوں کی سی بی آئی جانچ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس دوران حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ طلبہ کے 98% مطالبات مان لیے گئے ہیں۔ اپوزیشن رہنما بابو لال مرانڈی اور ریاستی صدر آدتیہ ساہو سمیت بی جے پی کے رہنماؤں کو وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج کے دوران حراست میں لیا گیا ہے۔ پورے ملک میں ہر گھر ترنگا تحریک زور پکڑ رہی ہے۔ مہاراشٹر میں ہر گھر ترنگا مہم حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ شروع ہو گئی ہے۔ ریاست کے مختلف ضلعوں میں ترنگا ریلیوں کا اہتمام کیا گیا، ان میں بیڑ، تھانے اور بلدانہ شامل ہیں۔ ادھر منی پور میں وزیر اعلیٰ یمنام کھیم چند نے اپنی رہائش گاہ سے اس مہم میں حصہ لیا۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ خود کو پہلے بھارتی اور پھر منی پوری تصور کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ ہر گھر ترنگا تحریک میں جوش خروش کے ساتھ شامل ہوں اور وکست بھارت کی تعمیر کی سمت اپنا رول ادا کرنے کی خاطر اپنے اجتماعی عزم کی تجدید کریں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ ہمارا ترنگا ہماری شان ہے اور ملک کے لیے ہمیشہ کچھ اچھا کرنے کے لیے ترغیب کا ایک مستقل وسیلہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انہیں اس بات پر خوشی ہے کہ اس سال کوششیں وندے ماترم کے لیے وقف ہیں، اور وہ بھی ایک ایسے وقت کے جب ہم قومی گیت کے 150 سال پورے ہونے کا جشن منا رہے ہیں۔ چین کے حکام نے شدید طوفان ڈولفن کے آنے کے تناظر میں شنگھائی سمیت مشرقی چین سے 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے۔ خطے میں شدید طوفان کے نتیجے میں موسلادھار بارش ہوئی اور ٹرانسپورٹ نظام میں خلل پڑ گیا۔ آج شنگھائی میں تقریباً 1000 پروازیں منسوخ کی گئیں۔ چین کے حکام نے اس سے پہلے ڈولفن طوفان کے مد نظر ریڈ الرٹ جاری کیا تھا، جو اس سال وہاں آنے والا سب سے شدید طوفان ہے۔ ببر شیروں کے عالمی دن کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت میں ایشیاٹک لائن

0: دلی کے محکمے کے وزیر بھوپندر یادو کے تحریر کردہ مضمون میں کہا گیا ہے کہ 11 ضلعوں میں 2020 میں تقریباً 30,000 مربع کلومیٹر کے علاقے سے بڑھ کر ببر شیروں کا مسکن اب تقریباً 35,000 مربع کلومیٹر تک پھیل گیا ہے۔ وزیر اعظم نے مودی نے کل نئی دلی میں اپنی رہائش گاہ پر دولت مشترکہ کھیلوں میں تمغہ جیتنے والے کھلاڑیوں سے ملاقات کی۔ بات چیت کے دوران کھلاڑیوں نے وزیر اعظم کے ساتھ کھیلوں سے متعلق اپنے تجربات شیئر کیے۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ وقار صرف فیتا کاٹنے سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ ایک نوجوان طالب علم یا ابھرتے ہوئے کھلاڑیوں کے جذبے کے ساتھ کھیلنے سے حاصل ہوتا ہے۔
1: میرے ہاں مجھے یہاں لگ بھگ 12-13 سال ہو گئے اسی مکان میں۔ اگر میں نے ریگولرلی اور ہر بار کسی کو ریسیو کیا ہے، کسی کو میں ملا ہوں، تو کھلاڑی ہے۔ پچھلے 10-12 سالوں کے آپ لوگوں کے پرشارتھ کے کارن، بھارت کو لگاتار وجے دلانے کے آپ کے پریاسوں کے کارن، اور اتروتر سفلتا میں نئی اونچائیاں پار کرنے کی پرمپرا کے کارن، جو کام شاید ہم سکولوں میں جا کے کہیں کہ نہیں نہیں بھی کھیلنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کام سکولوں میں جا کر کے ہم کر سکتے تھے، اس سے زیادہ آپ کا میڈل ان کو انسپائر کرتا ہے۔
0: آخر میں خاص خبریں۔ ایک بار پھر کئی معاملات پر اپوزیشن ارکان کے شور و غل کے تناظر میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی میں آج بھی رکاوٹ پڑی۔ لوک سبھا میں ٹرائبونلز اصلاحات بل 2026 سمیت 4 بل پیش کیے گئے۔ مذکورہ بل کا مقصد ٹرائبونلز کے کام کاج میں شفافیت اور صلاحیت میں بہتری لانا ہے۔ جھارکھنڈ میں بھرتی امتحانات میں مبینہ بےضابطیوں کے معاملے پر احتجاج کرنے والے طلبا نے ریاستی اسمبلی کی جانب اپنا مارچ شروع کر دیا ہے۔ پورے ملک میں ترنگا ریلیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ہر گھر ترنگا مہم میں تیزی آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کے بلٹن ختم ہوا۔
2: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Disruption continues in both houses of parliament amid opposition uproar on several issues. 4 bills, including Tribunals Reforms Bill 2026, introduced in Lok Sabha. Bill aims to improve transparency and efficiency in functioning of tribunals. Protesting students begin their march towards Jharkhand Assembly over alleged irregularities in recruitment examinations. Har Ghar Tiranga movement gains momentum as Tiranga rallies organized across the nation. Over 10 lakh people evacuated as Typhoon Dolphin batters parts of eastern China. World Lion Day being celebrated today. Prime Minister Narendra Modi says India scripted successful conservation journey from 523 lions to 891 in last 10 years. Both houses of parliament were adjourned till 2 p.m. following opposition ruckus over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. As the Lok Sabha met after the first adjournment at 12 noon, Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal introduced the Tribunals Reforms Bill 2026 amid opposition uproar.
3: I want to move for leave to introduce a bill to improve the efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualification, appointment, term and conditions of service of chairperson and members of various tribunals, the administration and functioning of the tribunals, to establish a national tribunal commission and to make consequential amendment in related enactments and for matters connected therewith or incidental thereto.
2: The legislation also proposes to establish a National Tribunals Commission. Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy also introduced the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026. The bill seeks to further amend the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957. Minister of State for Home Nityanand Rai introduced the Kerala Alteration of Name Bill 2026. The bill aims to alter the name of the state of Kerala. Minister of State for Cooperation Muralidhar Mohol introduced the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026. The bill aims to further amend the National Cooperative Development